0: Amo.
1: Fireball.
2: Sveže, sveže. Na Antenni.
1: Teddy Swims, Mr. Know It All.